sibingelele laphana ke kwana ku Facebook, siyabingelela ke kunokuphila ehlubikazi laphana ke ku Facebook, kanjalo ke nokuphiwe Pearl Magwabe. Sibonga kakhulu ukuthi ke uyinqenye yohlelo. Sibingelele ke kusinethemba amagajeni naye ke ukhona laphana ke kwana ke ku Facebook, bese kuthi ke usindi maka enzokuhle cele. Siyabonga kakhulu abanye abantu abakhona ke laphana ke kwana ke u Facebook abavuka kanye nathi. Umsakazi wakho hamba phambili izilo Mzansi FM. Ngibona laphana ke nobani lona ke uthi ke uMendi wakwaNgcobo, ukhona ke laphana ke yena kubona ke u Facebook. Kareke nombolo ka WhatsApp 0638208448, 0638208448. Qhubeke

zakali kupo zakali kupo. Ai, nesu yewe ziti munga kolela na shaa. Kwesha lento la, yati kits. Na hii iso, esha mkokosha. Nikuwa pumi mnyombe mtatikona na mandu kwa pumi mnyombe mtatu. Ya matumba, kwa poboga lente hii kupugile. Isi tose sifutiwe sona isu. Zaki isu nasi. Kako na goto aloko. Njewe ngetu utokotela utokotela njena, nishogimu mwabu utokotela wame. Koto alili kamlu utokula wa mtu wa njena, na mande ngeashu kutu. Mkushu uti mwamba wazo kufuna enu. Mwawe, mwangu mingsugu, aguzo wameza ako, mtsuke mbalewe zona kaila fiki. Aye, kwa atinde mpina, mabambana ni mdota. Kwa ishumle za aje kusugu. Yati kwa tamutu mtika ungeni buwewe, na mna zoku kukulala. Mina ngingwawa inyembezi sikuwa masaba. Sila hapa, etebi, hapa sikuwa mbana ya kona. Kusu, kwa tuku isi ibele lele lalishe zishweli mnyame li tepu. Kuluma watogote la hape manazarete. Lapa Afrika kaza konu kwa utogote lishwebe kini. Maya kuwe, wafuga tihini, mbuza futine, natu baba ngakula, mkwazo mtu mwopondo, lapo wati naka mzo kufa, mwenjoku mtu nga ushi njutezo, wati naela kuna kufa. Malero na wekusuku kwa fugi suze zutri, za fugi za nalisa paati, za nchiza lapo, wa kregeza lapo, wa shukwa za walikipi, shpleni telu mnyongo, jenga lene kisho lapa, shpete jisona, walikipa tilgita paati. Wapinda watuma. Mapila wana luto, mapila malole lona. Mkuluma otokotela manazalete lukisha mwane ngaye. Lezi ziteni balako za zenze agima, maku kulumi ziteni zenze kagumi mwoto. Ngomei, owa ese pateza, kato bakala lukutaka. Koto waishili baba mkulu kimati, mtume mtlawe ni mtanami. Auna mshaba fuoni waka baza ukutaka, kwa kusoda wata. Aje. Maleo nyaga, maasha, manjili, ngomei, msukani wabezo fika, shichi, tempelo, la sekseleni, lapa kwa guse pateka konati, seguse mbuse, ilo nyaga, iskumbuzo, singalaba mkulo, sisa hamba round. Aige, kwa kishe zituze, linyama, leskubabe njisile, ngepu, kukusuko. Ndiwe na namisha ndia tebe ifagi limpugano wa ikipu shabunya zika ikipu la chitia mapanji. Elila, ya ngeye ni kusuku. Mafu kusini na kwa kwa mashangana na mnyama futile kukuluma nguinya zika sisunye. Na kipu tutu hati wa limpugano ibambi limila. Ilwe nga alwa na ipigele lukungena ya puma ya malegi ushazi teto ya puma hami. Kaba owa itu milumunga zonkwa mkonu ya yasi. Mwiki pili mnazo. Na lero la nganginizo ya kubaba lapo. Wafu kubaba ilama. Watu nani la sifa saka. Hati baba miyakula wati ya. Kaate bakisa. Mbaka kaate wafa. Wanche na kukutiku ngani ngafilo. Waze jitatu maleo tenlandu. Habe na uye nkosini. Nkosini kukunga. Atuwe ya asla mkona. Atuwa mamiyamasa lapo kona. Watambi ya nkosini. Nkombe ya kubaba inyama isu. Lapa kwesha kundi sanje. Mkatini kusugi inyama isu. Ayu nikanga mafuta na lero la. Ya kabantu wa semtabeni ba ya shupa. Ngobe kukaba kwa suka shuka sisi. Nkuluma na yunga na mkulungulu uye lo shesi na pama. Kwa kamgisanda malelo la wala nikatini pesu. Safika sa shala la yusu. Kwa kipu ugishi. So la puma malelo la wala suka la. Kunjo mwa wale nuni azula sisulu ni solo lwenza. Hawa manazalete. Sino kulu kulu laika. Mwakari ndawe kulu mwabe no chingo. Lulande kute, lapazo la boza kona latina. Hakate ngeo funu kuti hii nabandu, ube nezitenga. Unezitenga nga za mwana, matu kwa waka ngasi. Watu nezitenga nga za mwana, kota hate ngeo funu kuti wa hii nile, abe uweza bakutana. Wati, uko ni mto, unga funu kuitete, unga kusuga lendo niweyo, na wikamba nga zanta zumbi, nga za waza bakutana. Mako ge, kunga hako njengiti. Uma ngashuleka uNkulunkulu ebona ukuthi khona mhlasimbe la sephambana khona ngiyokhuleka uNkulunkulu kamfuna bangishupe emhlabeni ngifuna ngishupe ngoba ngisahlutshwa kwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngashushwa kwenza intando yami mafike yami intando kaNkulunkulu siphelile kofuna uNkulunkulu ambize ngise kuye ngoba ngobuza ukuthi

0: kula wafana ababekula na kumpeji beti nsuzo tlale la pansumoyas omunyo speed ubo wanandi mbeti wako waya espende la sawano court bafige bamsliza kono masu mbolo mlezo wake uo so mwende mwabono utibame za nja wawa mwono nga kumfana wala wawa ntoma za nangazo wewe kia kani nja wawa ndo utama ifuka ni huku mtu ya mkiti yena kusizo mapulu huku bamsi za lape mbeze mwazo wa filta mbeze angfunu kusefa ni ndaba yake kutesele zama oto wakia lupa umlezo wake usinde inyama angaze siya kufumo kuyele wangu September kuna napita umayi tumia wangi itesi hambi yenko sili nyangezu baba mtuana wendota nea uya kuhula sela li nyanga ezi sani ama koti maja la sisindi utike unani utiba mfinza ngosu la pendenze nwati tinga sawa ni kumama mlezi kazo za vata bandi bandi watu za vonga ni bafa ni mlezi wazo watu mwenye gime nana ikulu malenda ankolelo age mina hizi ndo mda pupa pupa vazo mchene zi nama mamu ya bona nje mwa mchene mtu yawa mchene mshendo kwa watu mwenye aiki indaba yako yini nonke mfumbra mlezi koni tetile natundu nango oki abantu bahlala bathi khona into ethile hayi kweseza umama intombi yawangeti lapha enkosini yangayizule yilapha
1: umfana ngoda yamkosi kusesibhedlela liwagula kakhulu wasebuthinani abamtinga nkosi manje asamba yini lapha abamtinga khona
0: sebesike zonke iy'nqumo bebampesha le nto yabona ivaleki ithi nkosi yanga izulu nkosi yamakhosi sagile sisinye sishaya ikhova embili eyihlangene ngonkulunkulu wankulunkulu lapha ithi nkosi yanga izulu amfana amafutha lo mfana bamkhonkile la uvalekile wazwafika la ithangeni

0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora. Ngqongqoshe kagesi othi iningi kakhulu ke imali ekwelwetwa omasipala kwa Eskom.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.